0: Interviene, può provare, può procurare, credo che cosa sì, dai una cosa grande, con gli occhi stretti,
1: як море,
0: широке синіє, за могилою могила, а там тільки мріє, сивою стару чуприну вітер розвиває, то приляже, то послухає, як кобзар співає.